Premijer Milojko Spajić saopštio da se sa privredom dogovorio oko primjene reforme, što su oni negirali. Euromodel nema podršku poslodavaca.